გადაშენ მე დაჟეონე წივლეიტი მაშკაი ჟერმანუ დოლაიშ თუ პინა ჰატკონუ ატონ ცანკო კუენტა დილეშინ მე დაჟეონე წივლეიტი ხბაიაიუნ პარკი გელტონი სიგურამენტე ლანდო იო მულნა ჰილბაიტულა პერატაიშუ ბაიტულეშინ შეტონ ალი მაჩუჰე იაუჰიტი ხმა წივლეიტი შეტონე იაუჰიტი ხაშკაიინკო Página de Facebook, Ashka Cap, con número disponible para recepción. Yo te soy Shawar y yo casca un zambit, monzan cocandos de la, yo te las cachel cham, comando minis cani. Ashkechial canchamayin iskani, pay Colosenses, capítulo 3, versículo 16, chialkan ashkatilan. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Zagani dileshin chiyal kanchan koma mayun yutolshin pitnanik shiton walcham alehwashkani bacham tsalohanik bayunchan komam shiton mahpastil hunchan komam di ato hunchan komam asatkan aton chiyalshin tsalohonik bacham ashkayet hunchan kopit mahunchan ko alabanzat dileshin chiyabno bayinani shun Utushina Hapkashunzan Kopitila, Chiab Nostalo Kulan, Mawashani, Pai Ayesh, Paiiner Inan. Mientras Chiesh Bani Ashka y comunicación, Hanta Gestol. Tol Aywale Yocho Antolo Gestible y Tashin, hay tiempo Pai Jejabon Masco Alabanza. O Jesuá Pascano, y esto es un alabanza, chivine Ashka Jesús. Ashka Ministerio, la luz de Cristo. Y esto es tema il, chaco chahma min shitomali. Utushinda, ahí es Waltol chichali, chisteu y bachim kumam. Pastor Chihabun Kopitila, y echonsia motivar. Chencia motivar que en Ascan cojiscola al baicham. Yo te sin abrazar las conobas, algún mitzalo con el que tu reinibalitil.